0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送。
1: ドラシェミャ、ウィングラバクミャ。NHK ワールドジャパンがミマバザネ伝説にバリ。シダワシャデザゴ、NHK ワールドジャパンがタリネシーズンに2人トルにバリ。ジャパンサノジン、マネ、5ナイ30ミニ。ミマサノジン、マネ、5ナイチェイマ。LINE ドゥ、ディトンチャウトニャドニャキルワスカネディンセビ、ジャパンサノジェニャ、セタナイドンゼミネ、ミマサノジェニャ、ゴナイマロ、LINE ドゥ、ディティシェトニャドニャキルワスカネ、パンユナセナイマレキニャ。ナウソンフンテディネ、シーセンウィゴロ、nhk.jp/burmese インターネットサミナマ、ティシュナセナイマレキニャ。